0: utvecklingen så att säga. Så i teorin så hördes det ju kanske ut som att hunden kunde reagera på den flyttingen där, för att men jag vet inte, men du har ditt köttdjur också.
1: Ja, jag har lite ammekyr i tallagen, ja. Liksom. Så jag håller på, eller hellre ägnar på att bygga om den gamla sovfjösen till ammekufjös.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi flyttar mig in i, runt om jul. Ja. Så vi har haft en halv vinter på en måte med i nytt bygg då.
0: Är det på Rødbakmoen du har dem som på beite? Då?
1: Ja, jeg har dem del av sommeren hjemme til, og så slipper de på utmark ut på etter sommeren. Så de har egentlig gått i samme beiteområde oppe hvis de vil.
0: Nå er det mange som ikke vet om Rødbakmoen, ikke det, men det var en gal og en gal som ligger under Vesterfjellet imellom, ja, hva skal jeg si, Solbakken og deg.
1: Ja, opp for Solbakken.
0: Ja, opp for Solbakken, ja. Ja, jeg minnes jeg, jeg var unge, jeg var gangene med far min, jeg tror det var Johannes på Rødbakmoen, han heter Hans Bodder da.
1: Det stemmer nok.
0: Ja, nei, men det var jo hyggelig, og jeg, som sagt, du har dyr igjen, og det vel, har vel vært en del nattvak.
1: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
0: Men dere sjølhjelper en sånn på gala med å gange i fjøsene?
1: Stort sett, fjøsarbeidet det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folk til jordarbeid og gjerning og sånne ting i tillegg.
0: Så, neida, det er noe i trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier at alt går sånn høvelig bra da, så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Hadde du planlagt noe sommer, eller dere planlagt noe sommerferie?
1: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det, i forhold til vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall.
0: Ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det noe. Ja, men Karl på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Også.
1: Ja, det er.
0: Så, man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
1: Takk det samme.

0: Du er hjemme og fyller opp ei kanne, og så har du satt det i vinter,
1: ja.
0: Og det er med det som er vann i den.
1: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
0: Ja.
1: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
2: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. Tar du ut pluggen da?
2: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
2: For da er den svart hvis den er ødelagt.
1: Å ja, som sota rett og slett?
2: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
2: Må byttes hvis den er...
1: Som regel?
2: Ja.
1: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
2: Ja.
1: Jeg ser også at du driver og skal kvess kniver i kløpperen.
2: Ja, da bruker vi venkelsliper.
1: Oi!
2: For å kaste den. Og så tar vi, men til det sagt, bare ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
3: Ja.
1: Her er det snakk om å bruke venkelsliper. Er det HMS godkjent det?
3: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
3: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
3: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
3: De er blitt kjempeflinke med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
3: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som ikke er holdbart.
1: Ja.
3: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
1: Ja,
3: så ikke noe fatalt, men... Ja. Men... ja. Kan du ta en pause?
1: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
3: Ja,
1: ja, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
0: Ja.
1: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
0: Mm.
1: Fortell litt om det, Nils.
0: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
1: Jaha.
0: Så kan jeg godt tenke, for noen er jo som du må sette i hakk.
1: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
0: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
0: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
0: Ja.
1: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte i noe tabba du? Kjemmer på noen?
2: Nei.
1: Du kommer ikke på noen?
2: Jeg fant på det som skjedde i dag.
1: Og?
2: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
1: Oi!
2: Så, og det er jo ikke lurt.
1: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
2: Ja.
1: Så det var også en lærdom.
2: Ja.
1: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
2: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hente en ny inn i dag, og...
1: Ja vel.
2: Levert en i dag også.
1: Akkurat, så det er rask ekspedering her.
2: Ja.
1: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
0: Ja, de er veldig fornøyd.
1: Oi. Så dere får skryt?
0: Ja.
1: Det er jo artig.
0: Mm.
1: Er det to dager for uke dere jobber?
0: Ja.
1: Med det her?
0: Ja.
1: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
3: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snø på plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og og forsøgner dem op. Og, og som sagt, så de som har været her, de kjenner ikke igen græsklippere. De er både vaska, pussa og skjøyna, og de er fri for græs.
1: Det er jo ja. Flott.
3: Bortsett fra græssamleren til Per Arne Skreslet. Der var det vokst så mye græs i og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert græsklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønner og la den bløtes litt.
1: Spesialrenses. Ja.
3: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesser knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95 oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
1: det blir som et stengsel.
3: Det blir et stengsel.
1: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
2: Nå går det veldig bra.
1: Du tror han fortsetter?
2: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
1: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
2: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
1: Akkurat.
2: Fortsett med gressklapper.
1: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
0: Ja.
1: Du har ett år igjen, du?
0: Mm.
1: Og det betyder at bedriften består.
0: Ja.
1: Det høres jo lovende ut.
0: Mm.
1: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
0: Jo takk.
1: Og takk alle sammen.
3: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta ved likehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
1: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.